سلامت آدم این چهیبه نیم تبر روشن چون خوش لحلت رامیال افرم رو یهود سمد نم دم یه چوکت فهه بیشتر سن از اینیم سیبمت آدم این چهیبه موشیخای چو پریماش آیاتی خود چوداش بوزاد مشت ویگان آفیلم.